0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Братья и сестры, нас сьогодні не дуже багато, але ми піднесемо свій голос до нашого Господа і Спасителя. І перша молитва – це буде молитва подяки. І я хотів би перед нашою спільною молитвою подяки нашому Господу прочитати 95-й псалом. «Співайте для Господа пісню нову, уся земля співайте для Господа». Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми. Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів – божки, а Господь створив небеса. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дайте Господу роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його. Жертви приносьте і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть у оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його усе земле. Сповістіть між народами, царює Господь, Він вселенну зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що в нім, нехай поле радіє та все, що в ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, бо гряде Він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді своїй. Ось у цьому псалмі якраз звіщається про велич Божу, про те, що Він є творець неба і землі. І Він керує всім всесвітом, людьми, царями. І ви знаєте, я хотів би закликати всіх вас, щоб ми подякували нашому Господу. Тому що тільки Його милість по молитві багатьох людей віруючих ось сьогодні намітився якийсь такий напрямок до виходу України, нашої держави, виходу з цієї ситуації. Будемо дякувати нашому Господу, будемо Його прославляти ім'я, тому що ми складаємо нашу надію тільки на Нього. Не на людей, а на Нього. Він буде діяти через людей, але це Його милість по молитвах людей вірних, дітей Його. Слава Йому за все. Амінь. Будемо молитись. Давайте коротенько, але багато подякуємо нашому Господу. Боже наш вічний, ми Тобі щиро дякуємо за Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа і Спасителя, який прийшов на цю землю, тому що Він полюбив людину. І за нас Він прийшов і віддав своє життя. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я, що Ти чуєш молитви дітей Твоїх. Так багато кличуть до Тебе. І сьогодні до нашого Господа і Спасителя, і ми кличемо Тебе, і прославляємо Твоє святе ім'я, і співаємо Тобі нову пісню радості, тому що Ти є мир наш. Ти є надія наша, і ми дозвертаємось і просимо, щоб Ти, Господь, помилував нас, помилував нашу країну, послав мир і спокій, взаємоповагу один до одного, тому що Ти закликаєш, щоб ми поважали один одного, щоб ми не воздавали злом за злом, але могли робити добро один одному. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою велику любов і милість, що Ти продовжуєш до нас і до нашої країни. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
3: Номер 511. Моя молитва нехай лине до Тебе, наче фіміам, і серце лине безупинно в чудовий Твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви.

37. О, я грішник бідний, справді я такий, коли б Бог безсмертний не послав спокій, не зігрів любов'ю і не врятував, то у цьому світі я б давно пропав.